Asempa FM. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya

se akwa yankaso ontimi nyina akwa yankaso ontimi nyina onso akwa hwiase emrika emrika emrika yo di nyina no weso hwiase en tempo opere nyina no kwese na ni maguase di ni pa hwe no mama so ojidie mu

0: again in the book of life. Anya, anya biara. Ura no, atro with di. Ewa ni mkwa gumenimo. Ya betu abadi ya tro diya. Obitimi sorry ahumache. No, kwa kwa kwa di lai so. Tote bi ya obra no afa kunya diya si bebi ya wajirano. Ode isha wansu. Se ni pape hunu se ni lai no bebi wajirani ye. Oni pape mekishu ya se. Gana kadi ya tro ni di beba subi mebua. Aro ni pa ure fise. Your man yang kwame ye Ghana card no obu atan.
1: Ah.
0: Eni pa wura fisa. Your man yang kwade kwa ware ye no obu atan. Eni pa wura fisa. Your man yang kwa ade ba juma no obu atan. Eni pa wura fisa. Your boss suru ni asase we obu atan. Eni pa

0: amanfo kofi nya ntachini am wo tv 3 menye bibia gese metie na no se bonso djuma di papa
1: ena no munye biribi eja no munye biribi enye biribi enye biribi na so biribi enya je nya je nya so na asmara nko obi wa wa na ne jene jene ya die ni na ne so na so ohun ade awon hwe obi otita so hwe ade awon hunu ne nyina ne fra dwendwene wushia mane fo ne na ne tawa nim na so wa hu anche awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwa nwa eni nkosi ade etietu akọ o adwene ne ade hwe ade adwene aye ne adaje no entumi hu ade entumi